0: kaga misalin kace wato amma abun fa'awa ila Allah dan akwatanta awahu Allah da fa'awa ta farko dan fa'awa din nan ta bi tana da ma'anar awa ta farko haka fastahaya Allah minhu shi ma an kawo fastahaya Allah minhu dan a kabulta da fastahaya ta baya ba na tana da wannan ma'anar kubo ba an gani ko amma lahar fa'arada Allah to ita ma fa'arada nan ta bi an kawo ta dan a kabulta ta da waccan arada din ba na tana da ma'anar ta ba قال اقترح شيئا يجد لك دبخه قلت ادخلي جبة مقميصة وانا بلا ربي نيشي هكا سكتشي يجي ور متاني سكتشي مسا كيرو وانا ابن لك تسوي مكتشي كيو دهوسا كيرو وانا ابو وانا كتشي سوي مكتشي دهوسا مكتشي كيو دهوسا وانا ابو سيمتون يشي توكو دفع مو jubba da riga ana daka jubba da riga ana daka jubba an san jirgin jubba da kai wannan din ne sai kuma a baya amma take hada din nan ce jubba kenan ana daka riga ba a daka riga ya fadi ya ce a daka masa riga da jubba ne saboda cin an fada kalmar dabhu kalmar dahuwa saboda haka shi ma kawo kalmar dahuwa kawai dan ya kabalta da kanin waccan dahuwar ba wai dan ana daka jabba ko ana daka riga ba mushakala shi a ilimin badi na ta biyar suka rawaito sai dai Abu Dawud
1: alhamdulillah an saurari fassarar littafin attajul jami'u tare da khalifa sheikh karibullah sheikh nasir kabara sai a tara a mako mai zuwa dan jin ci gaban shirin Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.
2: Mita 97.3 a zangon FM, Rahman Radio.

0: madalla da masu taba na'ura kada ku manta ku sha'aba kuna sauraron shirin mure gidauniyar Ganduje Foundation inda muke kawo muku tar committee da'awa na farauta domin nemo masu shiga cikin musulunci karkashin gidauniyar Ganduje Foundation yanzu kuma zamu dora daga inda muka kana a cikin irin waɗannan abubuwa ne muka tuntubi sakataren committee da'awa Barusta Kabiru Awwal Khalid wanda yake tsarawa tare da guraren da za a fita da irin yadda committee sa yake kokari wajen ganin cewa ya lalubo gurare tare da tuntubar wakilai da taba alli tare da su kafin fita da kuma irin nasarar da ake samu cikin ikon Allah ga dai sakataren committee a bayanin sa
1: innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعمال علي إذا كما يدك وأن تنبيا أي أبني داما وان ديكي دولة دوبا شيكما أي نظري أكانسا ذاك شوى شيئاك الدعوة أي كدين فالتاش Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu shine ake da ya fara dorawa ta hanyar manzannin sa ya turo tun daga farkon wannan duniya har zuwa ƙarshen ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa daraja da albarka shine annabin ƙarshen zamani kuma shine yayi da'awa bayan haka sabon sa suka karba bayan sabon sa suka karba haka har ya zo kan malamai to wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin sa da wani alkhairi gugubara na gobe kiyama ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karkata da zakatun su wajen tabbatar da wannan aiki din to amma shi wannan aiki kamar yadda ka sani aiki ne da yake da bukata za a yi shi da jiki za a yi shi da tunani kuma za a yi shi da ilimi na shari'a kuma sannan za a yi shi uwa da dukiya ba dan kuma wai ba ita dukiya tasirin ta ya wuce amma ya wuce lissafi duk abin da ake so za a yi koda a wancan lokaci na sahabbai dukiya ta ba da gudunmawa 100% wajen samun nasara abubuwa daban-daban al'amuran gudanarwa barantana kuma a wannan lokaci din mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa daraja da albarka ya da jajircewa yana da jajircewa kuma yana amfani da dukiyarsa daidai gwagwado don nasarar wannan aiki to kamar yadda ka sani shi wannan aiki din in an fita ana samun garuruwan da inda bayin Allah nan suke ba dan komai ba za ka je kai aiki inda ba za

0: Tudak Allah alazim. Farin cikin al'umma mita 97.3 a zanguna FM agogon muke cewa karfe 11 lokacin da zamu ka muku fassara karatu littafin Bulughul Maram.
1: Kun rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamu saurari fassara karatu littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin ka muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واعتدى تاليهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم لهدي 8 ga watan Zulqa'ida shekarar Hijriya 1447 wacce ta zo daidai da 26 ga watan Hudu shekarar Miladiya 2020 a karatunmu da muke yi na Bulughul Maram a wannan masallaci na mai albarka da Murgayi Umar Saidu Mada a nan Kano yau za mu ci gaba da wato babi na hukunce-hukuncen haila amma kun da gabata mun fara karanto wasu hadisai a wannan babin musamman mun shiga mas'ala wacce take ta istihaba wato jini na larura ba na al'ada ba mun karanta hadisin Asma'u bintu Umais mun yi bayani akan wannan jini na al'ada na cuta dalilan da suke kawo su a gurguje da kuma jini na al'ada bambancin da ke tsakanin su da hukuncin da yake kan matar da take wannan jini na istihada ma'ana na larura to yau in Allah ya za mu dora malam Ibn Hajar al-Asqalani sai ka mana hadisin Hamnata binti Jahshin yace wa an Hamnata binti Jahshin qalat كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعتي فصلي 24 أو 23 وصوني وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر تحيض كما تحيض النساء ف fa in kawiti ala an tu'akhiri az-zuhra wa tu'ajjili al-'asra thumma taghtasili hina taqulina wa tusalli az-zuhra wal-'asra jami'a thumma tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-'isha thumma taghtasilina wa tajma'ina bayna as-salataini faf'ali وتتسلين مع الصبح وتسلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وأن حديث كما يدمك جنزو أنكر أودغا وتا صحابية wacce ake kiranta da Hamnata Hamnatu binti Jahsh Hamna er Jahsh ita wannan Hamna er Jahsh er uwar Zainab ce matar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma mata ce da Talha dan Ubaydillah to daga wajenta aka samu wannan hadisin qalat tace kuntu ustahabu haidatan kathira na kasance ina yin istihaba ina zubar da jini ko na haila ko na cuta haidatan kathiratan shadida zubar da jini mai yawa kuma mai tsanani wata riwaya ta Abi Dawud tace innama asuddu fajjan ina zubar da jinin kwararar da shi nake kwararowa ana samun mata masu wannan za ka ga sun kawo fatawa a tsorace a firgice jinin na zuba fiye da kima wata ma za ka ji tana ce maka har guda-guda take gani a cikin jinin saboda yawansa ta firgice ta tada hankalinta to ba kanki aka fara ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan sai ki kwantar da hankali a je a nemi magani a je asibiti a yi bincike kyakkyawa a tabbatar da menene dalili a yi magani kuma a bi ka'ida ta likitoci to wannan sahabiya abinda ta gaya mana kenan sai ta ce فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه تتي سنن دي وجن النبي إلا دا أنه تنع الله سؤالة تبتع قريش بن إيمس تنبيا نيمك وتواء وجنسا بنين باب واندا زاء نيمك وتوسا سي النبي صلى الله عليه وسلم yana raye yana tsakankanin sabansa to shine mai warware musu komai saboda haka ta zabura ta je wajen shi domin ta yi masa tambaya ta ce ya rasulullah ga halin da nake ciki fa qala sai annabi ya ce inna ma hiya rakbatun min ash-shaytan yace a wannan ai wato hauri ne zunguri ne daga ainihin wato shaidan wato shi shaidan ya samu wata kafa ne ta haka domin ya rudar da wannan matar dangane da al'amarin addininta da tsarkinta da sallarta ya mantar da ita al'adarta ta asali da take kai wannan fa bai kore kuma wancan hadisin da muka karanta a baya ba da manzo sallallahu alaihi wasallama yace wannan wato kadawar jijiya ce yasa wannan jinin ke ta zuba duka dai daya ne ai idan shedan din ya samu dama sai ya kada jijiyar ta ta ai da ta zubar da wannan jinin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata magani ya bata wato abin da za ta yi ta fita daga kokonto ta samu ta yi ibada yadda Allah yake so sai ce fatahiyadi sittata ayyamin a cikin kwanakin nan guda 30 ki zaɓi kwanaki 6 ya zame miki su ne kwanakin al'adarki au 7 ayyamin ko ki zaɓi kwanaki 7 ki zauna kwana 6 ba sallah ba azumi idan cikin azumi ne ko ki zauna kwana 7 ba sallah ba azumi idan cikin azumi ne thumma gasli to daga nan sai ki wanka fa idza stanqati fa salli 24 idan kika yi wannan wankan to shikenan wannan kwanaki su ne kwanakin ki na al'ada shi da kika zaba ko 7 to in kin zabi 6 su kwanakin hailaki 6 abin nan kwanakin hailaki su ne 6 kenan saboda haka sai ki sallah kwana 24 au 23 ko ki sallah kwana 23 saboda haka kin zabi kwana 7 wato ya zanto su zanto su ne kwanakin al'adar wasuni wasalli ki ci gaba da azumi ko na farilla ko na nafila kuma ki ci gaba da sallah ko ta farilla ko ta nafila fa inna zalika yujbi'uki wannan ya isar miki ma'ana wannan shine abin da za ki rika yi a kowane wata wa kadhalika fa'ali ci gaba da yin haka kowane wata kama tahilun nisa kamar yadda mata ke yin al'ada saboda haka kowane wata sai ki haka in shidan kika zaba to shikenan ki sallah kwana 24 in 7 kika zaba ki sallah kwana 23 fa in kawiti manzala sallallahu alaihi wasallam ce in kin samu iko ala an tu'akhir az-zuhra wa tu'ajjil al-asra in kin samu iko ki jinkirta sallah adhar har zuwa ƙarshen lokacin ta sannan ki gaggauto da sallar la'asar zuwa farko-farkon lokacin ta sai ki hada azhar da la'asar amma thumma tattasili hina tatuhurina sai ki wanka bayan kini tsarki sai ki hada azhar da la'asar a wa tusallina zuhra wal asra sai ki sallati azhar da la'asar jami'an da ki daya thumma tu'akhirina al-maghrib wal isha sannan ki dinkirta sallar maghriba wa tu'ajjilina al-isha ki gaggauto da isha thumma tattasilin sannan sai ki wanka wa tajma'ina bayna as-salataini ki hada sallolin nan guda biyu maghriba da isha fa'ali manzo Allah ya ce to ki haka watagtasilina ma'asubihi watusallina, idan asuba tayi sai ki wanka sannan ki alwala ki sallar asuba. A manzo sallallahu alaihi wasallama yace wa huwa ajabul amrayni ilayya, wannan shine abinda yafi zame yafi zama mun a cikin wato al'amuran guda biyu, ma'ana wancan fatawa ta Asma bintu Umais da kuma wannan fatawar ya fifita wannan fatawa. Wannan ita ce magana mafi rinjaye wanda malamai suka tafi a kai. Amma Abu Dawud, Allah ya ƙara yadda a gari, Allah ya ji kansa, ya rawaito daga Amr ibn Thabit daga Ibn Aqil yace ita Hamna, Hamna ce ta faɗi wannan. Wato shi wajen Abu Dawud wannan magana ba maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce, magana ce ta ainihin wato a Hamna. To da manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa in qawiti, in kin samu iko za ki iya ki wanka ki dinkirta azhar da al'asar, ki wanka ki dinkirta azhar ki gaggauto da al'asar ki wanka ki sallah guda biyan, ki dinkirta magariba ki gaggauto isha ki wanka ki sallolin guda biyan, idan asuba ta yi ki wanka ki sallar asuba, in kin samu ikon yin haka to ki haka. To malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa ashe kenan wannan wanka ba wajibi bane, kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata, idan babu wadataccen ruwa ko ko in ta cika wankan za ta samu larura, mura za ta kama ta, ko wata cuta ta sanyi za ta kama ta, ko kuwa dama can ba ta da lafiyar, idan aka ce ta ci gaba da wannan wanka rashin lafiyar za ta ƙaru, ko kuwa za ta yi jinkirin warkewa, shikenan sai ta kura illa iyaka kurin sai ta koma kan waccan fatawar da muka yi magana a kanta a waccan mako da ya shige, na cewa in lokacin sallah yayi sai ta zo ta yi tsarki, ba magana cewa a'a ai tana da tsarki saboda haka ba sai ta sake yin tsarki ba, ko ko a'a tana da alwala ba sai ta sake yin alwala ba, a'a in tayi azhar tayi sai tayi tsarki tayi alwala tayi sallah, da asar in ta zo ko alwalan nan ta karye ko bata karye ba ta je tayi tsarki, in tayi tsarki ta sake yin alwala ta zo tayi sallah. Babu laifi injinin na zuba da yawa ta sa ainihin fat, ta sa kundugu auduga ta daure jikinta, haka za ta yi alwalar, haka za ta zo ta yi abin nan, haka za ta yi tsarkin, haka za ta zo ta yi alwalar, haka za ta zo ta yi sallah. Wannan shi ne abin da yake akwai. Wa Aisha radiyallahu anha anna umma habibata binta jahshin shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dama faqala mkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma iktasili fa kanat taktasilu li kulli sala, rawahu muslim wa fi riwayatin lil bukhari wa tawaddai li kulli sala wa hiya li abi daud wa ghayrihi min wajhin akhar. Wannan hadisin daga sayyidatuna Aisha, Allah ya ƙara yadda da ita, yake sayyidatuna Aisha mun faɗi tarihinta tuntuni, ko da kuma ba mu ma faɗa ba, ai ba ta da buƙatar ma sai an yi tarihinta, domin ba wani musulmi da zai ce ya jahilci sanin sayyidatuna Aisha da matsayinta. To daga wajenta aka rawaito wannan hadisin, tace anna umma habibata

nisfu dinarin ne rabin dinarin shine ya zama kamar 70,000 da biyar kenan ko to ku kaga ai mutum ya faro wa kansa aiki a yanzu ko ta masara za a yi ko ta wannan kafara to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan amma kamar yadda na gaya muku ɗazu wannan ba wai kafara ce wacce take wajiba ba a wasu malamai sun tafi kan cewa a mutum ya yi ta istighfari shikenan ya wadatar masa musamman idan mutum ba shi da halin da zai yi wannan wannan shine abinda mafiya yawan malamai mabuta ilimi suke kai kamar yadda Imam al-Khattabi ya faɗa amma ba so dan mutum ya samu wannan kuma dama ya ganganta yin haka zai sa kuma a hore shi a punishment din sa cewa lallai sai ya biya wannan wato kudin dan ya ji a jikinsa domin gaba kada ya sake yin gangancin yin haka domin Allah ya yi hani kan cewa kada a kusance su a lokacin da suke wannan yanayi kuma wala Allah wannan ma a kimiyyance na zamani ba za a rasa dalili na cewa yin haka zai bayu zuwa samun cututtuka da ake samun su ta hanyar saduwa ba ko ga ita matar ko ga shi wato mijin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تسلي ولم تصف متفق عليه في حديث طويل وعن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري شيما منبر إتاريه ساعتم بايا الله يقارى الداغريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا امينتين الله سكار تبتا غريش يتي اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تسو دي نكي اذا متي اذا تنعين العادة باتا ين صلى كما باتا ين ازمي wannan wato cigamakin wani hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a su mata suna da raunin addini suna da raunin hankali sai suka ga to ai kamar an mai da su baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a shaidar namiji daya ba daidai yake da shaidar mace biyu ba suka ci haka ne yaro ce to ai wannan saboda raunin hankalin ne ai yace to mace in tana al'ada ai ba ta yin sallah ba ta yin azumi suka ce kwarai ko yace to wannan ma ai raunin addini ne tawayar addini ne wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yana tabbatar mana ne kan cewa lallai fa idan mace tana yin al'ada ba ta yin sallah in mace tana yin al'ada ba ta yin azumi sabanin wata fahimta ta zamani da ta zo mana yanzu zaka ishe wasu suna cewa ai idan mace tana al'ada ko tana al'ada za ta yi sallah ko tana al'ada za ta yi azumi mun sha jin irin wannan wato fatawa a zo a kawo maka wannan tambayar ko ka ji mace ta zo hankalinta a tashe cewa ai mijinta abin da ya faɗa kenan kawai ko tana al'ada sai ta yi sallah ko tana al'ada sai ta yi azumi to wannan ba daidai bane ya sabawa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya kuma sabawa umarni na manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kuma zaman lafiyarmu da jin daɗinmu da samun lafiya a jikinmu da samun lafiya a zuciyarmu shine mu ba abin da manzon Allah ya koya mana
bi abin da manzon Allah ya